Бургаські вечері, котрі барські мережі, зручно сплетені, от тонка бургаська могла. А розкажіть мені, от куди всіх ти, а у кого сіня?